vel en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi glade og fornøyde, og vi har litt sommervarme. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg sånn en ordentlig søkker for sånn... hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en butikk som selger is, eller hva du enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

0: Vi er kommet til almanakken. Det er den 24. juni i dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag i dag, heter døperen Johannes fødselsdag, og minnedag da for døperen Johannes samtidig, helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt i dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato i 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv i Drammen. Så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var i 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid. I bil eller båt,
1: på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradio.
0: Det var den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også i dag. Det er musikk som er ledetrådene. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer er det da, mon tro? Dette var ledetråd nummer 1. Ja, den god den. Var også med i en film naturligvis. Selve filmmusikken faktisk. Ledetråd nummer 2, og denne her var mer i myntet på dansegulv. Ringer det deg tilbake til et sted, ja, kanskje et sted du ikke vil være, for å være helt ærlig, det har jeg ikke helt tatt høyde for, men jeg synes det var et helt ok sted å være. Hvilket årstall er det da? VG-listelåter fra den samme sommeren. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk.

av det beste jeg vet med quizzen er at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ah, men det vet jeg nøyaktig når det er. Og jeg tror kanskje det en som har våknet opp på feil side av sengen i dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså i den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder i dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Litt koselig her på tampen, og det bringer kun ett spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det flere navn som oppført i almanakken i dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det din dag i dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre der, navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt i kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som i Johannes evangelium for eksempel. Jon en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der vi. Også en kortform av navnet Johannes. Det flere som født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes Døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født i 1987. Vi har, skal vi ta med, Sissel Kyrkjebø kan vi ta med i dag. Hun født i 1969, og alle som ikke nevnt, gratuleres også.

Jeg synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt i quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra A-ha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... Er det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna, Who's That Girl? Bedre enn å komme seg i havn, tørrskodd, ikke minst. Riktig svar i dag altså, 1987, hits fra VG-lista. Sommerhits til og med, det føles egentlig ganske deilig å si det.

0: Hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause sånn omtrent. Og så det en ny programleder. Ja da. 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Zelda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det en pressemelding som sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og leder både deltaker og serie gjennom de 6 sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da bare begynne å glede seg.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradion. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på 3 rader med i alle spill. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion!
0: Jeg synes egentlig denne onsdagen bare skrider av sted i en sånn forholdsvis behagelig tempo. 24. juni har vi kommet til, offisielt var det sankthans i går. La merke til at det var flere som observerte det. Jeg observerte min sankthans liggende på rygg, hvor jeg lå og så noe TV, sov litt, slappet av og hadde det egentlig veldig, veldig fint. Trengte en litt sånn dekomprimering i går, sånn i forhold til hvor dårlig jeg var på morgenkvisten. Jeg var så trøtt at jeg halve kunne klart seg. Ja, ja. Vi entret time nummer 2 av dagens kaffepause. La oss se hva slags meldinger som har kommet inn. Og se her. Her har jeg fått en liten video. Det et eller annet lam eller noe sånt, et eller annet sted som søt, og i det hele tatt, Lisa har sendt den. Tone også på, hun sier det bursdagen min i dag. Ja, men gratulerer med dagen, Tone.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer. Nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Ja, hva tenker du? Hvilket årstall skal vi til? Jeg har sett flere svar som er ivrigruskende gale, men det var også litt av meningen med hele opplegget her. Jeg la opp til at det skulle være en liten snubletråd til å begynne med, nemlig. Men vi er altså på utkikk etter et årstall, og første ledetråd var at World Trade Center i New York ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under North Tower. Der ble 6 personer drept, over 1000 personer blir skadet. Og hvis du husker bildene, så kom folk ut med svarte ansikter og så videre, fordi de hadde fått alt for mye røyk i seg. Vi skal returnere til året her. I all hemmelighet så var det delegasjoner fra Israel og PLO i Oslo dette året. De forhandlet om fred i Midtøsten, og det ble til en fredsavtale. Dessverre så ble den brutt, men avtalen som senere ble underskrevet av begge parter, samt USA, ble kjent som Osloavtalen. Hvilket år var det?

0: Vi er kommet til tredje ledetråd i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og ledetråden har vært litt spredt og fordelte. Vi har fått interessante svar så langt. Vi får se om vi klarer å lande denne her. Første ledetråd var at World Trade Center ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under det som het North Tower. 6 personer ble drept, og over 1000 personer ble skadet. Ledetråd 2 handlet om Midtøsten, for i all hemmelighet så hadde Israel og PLO forhandlet i Oslo om en fredsavtale. Avtalen ble senere underskrevet av begge parter, samt USA, og ble kjent som Osloavtalen. Dessverre så levde ikke den lenge nok. Ja, og så har vi den siste her, ledetråd nummer 3. Dette året så opphører Tsjekkoslovakia å eksistere. I stedet så gjennomføres en såkalt silkeskilsmisse, og vi fikk 2 nye land i Europa. Tsjekkia og Slovakia i dag er begge både NATO-medlemmer og EU-medlemmer.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Det er en god dag for så mangt, men det er bare noen få ting som har sin helt særegne dag i dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er... Ja, hva er det norske ordet for fairy da? Skal vi se... Fairy in Norwegian, enter. Det er... Eventyr? Nei, fe er det vi er ute etter. Fe, som i tannfen. Ja, det er feens dag i dag i hvert fall, og hvis det er sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde nær sagt tær, men altså tenner i løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde i et svømmebasseng, det er akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde er begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det er en flott form for trening. Ja, og så er det midtsommer. Selvfølgelig.

riktig svar. I dagens quiz, ja, det kunne jo først se ut som vi skulle til 2001, selv om det var noe som skurret der jeg snakket om bilbomber, det var da fly, var det ikke det? Ja, så var det altså ikke 2001. Og så snakket vi om Osloavtalen, og da var vi på 90-tallet, det helt sikkert. Og så snakket vi om at Tjekkoslovakia opphørte, en silkestilsmisse, kalte de det, og landet Tjekkia og Slovakia oppsto i stedet. Og riktig svar i dagens quiz skulle være 1993, og jeg håper du fikk til det, naturligvis. Jeg kunne sagt andre ting om dette året. Vi kunne sagt at William Nygaard ble skutt 3 ganger utenfor sitt hjem i Dagaliveien i Oslo, da han overlevde det drapsforsøket. Og man tror, siden ingen er pågrepet og dømt for dette, at det antagelig var islamistiske fundamentalister som sto bak attentatet. Og årsaken var at Nygaard hadde gitt ut Salman Rushdies bok Sataniske vers. Nå, 1993 var svaret.

er egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn. Og hvis man er i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet er vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bitte lite. Om du tar en tur inn på selve skipet, du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.

Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og i dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Baron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra Det Hvite Hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma. Og så begynte han å snakke om sønnen Barons høyde. Baron Trump er jo 193 centimeter høy, så en forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som er ganske høy. Han er en liten gutt for oss, men han er ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene er ganske tamme, skal vi ta Trumps verden i sammenheng her.

en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi er glade og fornøyde, og vi har litt sommervarm. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det er bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg er sånn en ordentlig søkker for sånn... hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det er sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en butikk som selger is, eller hva du enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

0: Vi er kommet til almanakken. Det er den 24. juni i dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag i dag, heter døperen Johannes fødselsdag, og minnedag da for døperen Johannes samtidig, helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt i dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato i 1881, under det såkalte torveslaget på Bragernes torv i Drammen, så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893, Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var i 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Det var den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også i dag. Det er musikk som er ledetrådene. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer er det da, mon tro? Dette var ledetråd nummer 1. Ja, den god den. Var også med i en film naturligvis. Selve filmmusikken faktisk. Ledetråd nummer 2, og denne her var mer i myntet på dansegulv. Ringer det deg tilbake til et sted, ja, kanskje et sted du ikke vil være, for å være helt ærlig, det har jeg ikke helt tatt høyde for, men jeg synes det var et helt ok sted å være. Hvilket årstall er det da? VG-listelåter fra den samme sommeren. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk.

aller beste jeg vet med quizen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ah, men det vet jeg nøyaktig når det er. Og jeg tror kanskje det en som har våknet opp på feil side av sengen i dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså i den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder i dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Litt koselig her på tampen, og det bringer kun ett spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det er flere navn som er oppført i almanakken i dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det er din dag i dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre der, navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt i kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som i Johannes evangelium for eksempel. Jon er en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der er vi, også en kortform av navnet Johannes. Det er flere som er født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født i 1987. Vi har, hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med i dag. Hun er født i 1969, og alle som ikke er nevnt, gratuleres også.

Jeg synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt i quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra A-ha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... Det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna, Who's That Girl? Bedre enn å komme seg i havn. Tørrskodd, ikke minst. Riktig svar i dag altså, 1987. Hits fra VG-lista. Sommerhits til og med. Det føles egentlig ganske deilig å si det.

0: Hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause sånn omtrent. Og så det en ny programleder. Ja, 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Selda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det en pressemelding som sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og lede både deltaker og serie gjennom de seks sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da bare begynne å glede seg.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Jeg synes egentlig denne onsdagen jeg bare skrider av sted i sånn forholdsvis behagelig tempo. 24. juni har vi kommet til, offisielt var det sankthans i går. La merke til at det var flere som observerte det. Jeg observerte min sankthans liggende på rygg, og jeg lå og så noe TV, sov litt, slappet av og hadde det egentlig veldig, veldig fint. Trengte en litt sånn dekomprimering i går, sånn i forhold til hvor dårlig jeg var på morgenkvisten. Jeg var så trøtt at jeg hadde kunne klart seg. Ja, ja. Vi entret time nummer to av dagens kaffepause. La oss se hva slags meldinger som har kommet inn. Og se her. Her har jeg fått en liten video. Det et eller annet lam eller noe sånt, et eller annet sted som søt, og i det hele tatt, Lisa har sendt den. Tone også på, hun sier det bursdagen min i dag. Ja, men gratulerer med dagen, Tone.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer. Om du skal premieres eller ei, du din egen dommer, nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå, som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Ja, hva tenker du? Hvilket årstall skal vi til? Jeg har sett flere svar som er ivruskende gale, men det var også litt av meningen med hele opplegget her. Jeg la opp til at det skulle være en liten snubletråd til å begynne med, nemlig. Men vi altså på utkikk etter et årstall, og første ledetråd var at World Trade Center i New York ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under North Tower. Der ble 6 personer drept, over 1000 personer blir skadet. Og hvis du husker bildene, så kom folk ut med svarte ansikter og så videre, fordi de hadde fått alt for mye røyk i seg. Vi skal returnere til året her. I all hemmelighet så var det delegasjoner fra Israel og PLO i Oslo dette året. De forhandlet om fred i Midtøsten, og det ble til en fredsavtale. Dessverre så ble den brutt, men avtalen som senere ble underskrevet av begge parter, samt USA, ble kjent som Osloavtalen. Hvilket år var det?

0: Vi er kommet til tredje ledetråd i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og ledetråden har vært litt spredt og fordelte. Vi har fått interessante svar så langt. Vi får se om vi klarer å lande denne her. Første ledetråd var at World Trade Center ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under det som het North Tower. 6 personer ble drept, og over 1000 personer ble skadet. Ledetråd 2 handlet om Midtøsten. For i all hemmelighet så hadde Israel og PLO forhandlet i Oslo om en fredsavtale. Avtalen ble senere underskrevet av begge parter, samt USA, og ble kjent som Osloavtalen. Dessverre så levde ikke den lenge nok. Ja, og så har vi den siste her, ledetråd nummer 3. Dette året så opphører Tsjekkoslovakia å eksistere. I stedet så gjennomføres en såkalt silkeskilsmisse, og vi fikk 2 nye land i Europa. Tsjekkia og Slovakia i dag er begge både NATO-medlemmer og EU-medlemmer.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er
0: Det er en god dag for så mangt, men det er bare noen få ting som har sin helt særegne dag i dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er, ja, hva er det norske ordet for fairy da? Skal vi se, fairy in Norwegian, enter. Det er... Eventyr? Nei, fe er det vi er ute etter. Fe, som i tannfen. Ja, det er feens dag i dag i hvert fall, og hvis det er sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde nær sagt tær, men altså tenner i løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde i et svømmebasseng, det er akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde er begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det er en flott form for trening. Ja, og så er det midtsommer. Selvfølgelig.

riktig svar. I dagens quiz, ja, det kunne jo først se ut som vi skulle til 2001, selv om det var noe som skurret der når jeg snakket om bilbomber, det var da fly, var det ikke det? Ja, så var det altså ikke 2001. Og så snakket vi om Osloavtalen, og da var vi på 90-tallet, det helt sikkert. Og så snakket vi om at Tjekkoslovakia opphørte, en silkesilsmisse kalte de det, og landet Tjekkia og Slovakia oppsto i stedet. Og riktig svar i dagens quiz skulle være 1993, og jeg håper du fikk til det naturligvis. Jeg kunne sagt andre ting om dette året. Vi kunne sagt at William Nygaard ble skutt 3 ganger utenfor sitt hjem i Dagaliveien i Oslo. Han overlevde det drapsforsøket, og man tror, siden ingen er pågrepet og dømt for dette, at det antagelig var islamistiske fundamentalister som sto bak attentatet, og årsaken var at Nygaard hadde gitt ut Salman Rushdies bok Sataniske vers. Nå, 1993 var svaret.

ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn, og hvis man i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet er vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite. Om du tar en tur inn på selve skipet, og du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.

Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og i dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Barron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra Det Hvite Hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma. Og så begynte han å snakke om sønnen Barrons høyde. Barron Trump er jo 193 centimeter høy, så en forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som er ganske høy. Han er en liten gutt for oss, men han er ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene er ganske tamme, skal vi ta Trumps verden i sammenhengen her, og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.

Og da er det jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen er jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det er ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du i alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på bønnhørlig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde jeg sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Og med alt dette sagt,

Det er vel en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi er glade og fornøyde, og vi har litt sommervarme. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det er bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg er sånn en ordentlig søkker for sånn... hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg er utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det er sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en butikk som selger is, eller hva du enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

0: Vi er kommet til almanakken. Det er den 24. juni i dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag i dag, heter døperen Johannes fødselsdag, og minnedag da for døperen Johannes samtidig, helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt i dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato i 1881 under det såkalte torveslaget på Bragernes torv i Drammen. Så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893 Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var i 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Det var den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også i dag. Det er musikk som er ledetrådene. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer er det da, mon tro? Dette var ledetråd nummer 1. Ja, den god den. Var også med i en film naturligvis. Selve filmmusikken faktisk. Ledetråd nummer 2, og denne her var mer i myntet på dansegulv. Ringer det deg tilbake til et sted, ja, kanskje et sted du ikke vil være, for å være helt ærlig, det har jeg ikke helt tatt høyde for, men jeg synes det var et helt ok sted å være. Hvilket årstall er det da? VG-listelåter fra den samme sommeren. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk.

det beste jeg vet med quizzen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ja, ah, men det vet jeg nøyaktig når det er. Og jeg tror kanskje det er en som har våknet opp på feil side av sengen I dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså I den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder I dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Litt koselig her på tampen, og det bringer kun ett spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det er flere navn som er oppført i almanakken i dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det er din dag i dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre der, navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt i kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som i Johannes evangelium for eksempel. Jon er en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der er vi, også en kortform av navnet Johannes. Det er flere som er født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født i 1987. Vi har, hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med i dag. Hun er født i 1969, og alle som ikke er nevnt, gratuleres også.

synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt I quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra A-ha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... Er det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna, Who's That Girl? Bedre enn å komme seg I havn. Tørrskodd, ikke minst. Riktig svar I dag altså, 1987. Hits fra VG-lista. Sommerhits til og med. Det føles egentlig ganske deilig å si det.

0: Hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause som omtrent. Og så er det en ny programleder. Ja, 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Zelda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det er en pressemelding som er sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og leder både deltaker og serie gjennom de seks sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da er det bare å begynne å glede seg.
1: Hvis du ikke vet om det, så er det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så er det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Du må være 18 år for å delta. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.
2: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradioen.
0: Jeg synes egentlig denne onsdagen jeg bare skrider av sted i en sånn forholdsvis behagelig tempo. 24. juni har vi kommet til, offisielt var det sankthans i går. La merke til at det var flere som observerte det. Jeg observerte min sankthans liggende på rygg, hvor jeg lå og så noe TV, sov litt, slappet av og hadde det egentlig veldig, veldig fint. Trengte en litt sånn dekomprimering i går, sånn i forhold til hvor dårlig jeg var på morgenkvisten. Jeg var så trøtt at jeg halve kunne klart seg. Ja, ja. Vi er entret time nummer to av dagens kaffepause. La oss se hva slags meldinger som har kommet inn. Og se her. Her har jeg fått en liten video. Det er et eller annet lam eller noe sånt, et eller annet sted som er søt, og i det hele tatt, Lisa har sendt den. Tone er også på, hun sier det er bursdagen min i dag. Ja, men gratulerer med dagen.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det i dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer. Nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om dette på. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Ja, hva tenker du? Hvilket årstall skal vi til? Jeg har sett flere svar som er ivruskende gale, men det var også litt av meningen med hele opplegget her. Jeg la opp til at det skulle være en liten snubletråd til å begynne med, nemlig. Men vi er altså på utkikk etter et årstall, og første ledetråd var at World Trade Center i New York ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under North Tower. Der ble 6 personer drept, over 1000 personer blir skadet. Og hvis du husker bildene, så kom jo folk ut med svarte ansikter og så videre, fordi de hadde fått alt for mye røyk i seg. Vi skal returnere til året her. I all hemmelighet så var det delegasjoner fra Israel og PLO i Oslo dette året. De forhandlet om fred i Midtøsten, og det ble til en fredsavtale. Dessverre så ble den brutt, men avtalen som senere ble underskrevet av begge parter, samt USA, ble kjent som Osloavtalen. Hvilket år var det?

Vi er kommet til tredje ledetråd i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og ledetråden har vært litt spredt og fordelte. Vi har fått interessante svar så langt. Vi får se om vi klarer å lande denne her. Første ledetråd var at World Trade Center ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under det som het North Tower. 6 personer ble drept, og over 1000 personer ble skadet. Ledetråd 2 handlet om Midtøsten. For i all hemmelighet så hadde Israel og PLO forhandlet i Oslo om en fredsavtale. Avtalen ble senere underskrevet av begge parter, samt USA, og ble kjent som Osloavtalen. Dessverre så levde ikke den lenge nok. Ja, og så har vi den siste her, ledetråd nummer 3. Dette året så opphører Tsjekkoslovakia å eksistere. I stedet så gjennomføres en såkalt silkeskilsmisse, og vi fikk 2 nye land i Europa. Tsjekkia og Slovakia i dag er begge både NATO-medlemmer og EU-medlemmer.

en god dag for så mangt, men det bare noen få ting som har sin helt særegne dag i dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er ja, hva det norske ordet for fairy da? Skal vi se, fairy in Norwegian, enter. Det er eventyr? Nei, fe er det vi ute etter. Fe, som i tannfen. Ja, det er feens dag i dag i hvert fall, og hvis det er sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde nær sagt tær, men altså tenner i løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde i et svømmebasseng, det er akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde er begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det er en flott form for trening. Ja, og så er det midtsommer. Selvfølgelig.

riktig svar. I dagens quiz, ja, det kunne jo først se ut som vi skulle til 2001, selv om det var noe som skurret der når jeg snakket om bilbomber, det var da fly, var det ikke det? Ja, så var det altså ikke 2001. Og så snakket vi om Osloavtalen, og da var vi på 90-tallet, det helt sikkert. Og så snakket vi om at Tjekkoslovakia opphørte, en silkeskilsmisse, kalte de det, og landet Tjekkia og Slovakia oppsto i stedet. Og riktig svar i dagens quiz skulle være 1993, og jeg håper du fikk til det, naturligvis. Jeg kunne sagt andre ting om dette året. Vi kunne sagt at William Nygaard ble skutt 3 ganger utenfor sitt hjem i Dagaliveien i Oslo. Han overlevde det drapsforsøket, og man tror, siden ingen er pågrepet og dømt for dette, at det antagelig var islamistiske fundamentalister som sto bak attentatet, og årsaken var at Nygaard hadde gitt ut Salman Rushdies bok Sataniske vers. Nå, 1993 var svaret.

Det er egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn, og hvis man er i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet er vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite! Om du tar en tur inn på selve skipet, og du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.

Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og i dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Barron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra Det Hvite Hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma, og så begynte han å snakke om sønnen Barrons høyde. Barron Trump er jo 193 centimeter høy, så en forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som er ganske høy. Han er en liten gutt for oss, men han er ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene er ganske tamme, skal vi ta Trumps verden i sammenhengen her, og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.

da er det jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen er jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det er ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du i alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på behørig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde den sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og med alt dette sagt, og jeg har sagt alt for mye, jeg har brukt alt for lang tid på dette, jeg skal bare si vi høres igjen i morgen og ha en god onsdag.

Det er vel en sånn klassisk onsdag da, i VM, hvor vi ror, og vi er glade og fornøyde, og vi har litt sommervarme. Nå meldes det om veldig mye varme i dagene som kommer, så det er bare å stålsette seg. Fylle huset med iskrem og isbiter, og alle de hyggelige ting som hører sommeren til. Jeg er sånn en ordentlig søkker for sånn... hva heter det for noe da? Spekeskinke og sånne ting. Det synes jeg er utrolig godt å få en sånn platter med det på. Det til side. Hvis det er sånn at du har noe å melde, og det trenger ikke å være verre enn en selfie med deg foran en butikk som selger is, eller hva det nå enn driver med akkurat nå, en låt du trenger å høre, så send meg en melding underveis i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på alle sammen. Søk opp Endre Lundgren, dette har jeg sagt før. Nå skal vi straks i gang med dagens første quiz. Jeg håper du gleder deg.

Vi er kommet til almanakken. Det er den 24. juni i dag. Johannes, Jon og Hans har navnedag i dag, heter døperen Johannes fødselsdag, og minnedag da for døperen Johannes samtidig. Helligdag flere steder. Også enkelte steder rundt Oslofjorden så markeres dette litt spesielt i dag. Lykke til med det. Når det gjelder norsk historie, så skjedde det en del ting på dagens dato. I 1881, under det såkalte torveslaget på Bragernes torv i Drammen, så ble 15 år gamle Martinius Tømmerås drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikenarbeidere. Streik var hardcore på slutten av 1800-tallet. I 1893, Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania, og loven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt av Stortinget. Det var i 1938, så den har vi hatt på plass en stund. Sikkerhet for dem som ikke har funnet arbeid.

av det beste jeg vet med quizzen at jeg naturligvis får inn en hel del meldinger underveis med folk som sier, ah, men det vet jeg nøyaktig når det er. Og jeg tror kanskje det en som har våknet opp på feil side av sengen i dag, for jeg har fått flere enn ett innspill på at dette her på slutten av 90-tallet, og det det altså ikke. Det et annet år. Dette var første ledetråd. Filmmusikk der altså i den første ledetråden, mer dansegulv inspirert på ledetråd nummer to. Hvilket bringer oss til nummer tre av ledetråder i dag. Også en hit den samme sommeren på VG-lista. Det denne. Litt koselig her på tampen, og det bringer kun ett spørsmål. Hvilket år var det? Svaret kommer straks.

Det er flere navn som er oppført i almanakken i dag. Som navnedagsinnehavere så heter du Johannes, Jon eller Hans. Det er din dag i dag. Om Johannes så står det at, skal vi se, da må vi trykke oss videre der, navn. Det står at det opprinnelig et gresk mannsnavn, mye brukt i kristen kultur. Bibelen omtaler både døperen Johannes og evangelisten Johannes, som i Johannes evangelium for eksempel. Jon er en nordisk og baskisk kortform av Johannes, og Hans, ja, skal vi se, her må vi også trykke oss videre, Hans, navn, der er vi, også en kortform av navnet Johannes. Det er flere som er født på dagens dato, etter tradisjonen, år 1, Johannes døperen, noe yngre, Lionel Messi, den argentinske fotballspilleren, født i 1987. Vi har, hvem skal vi ta med? Sissel Kyrkjebø kan vi ta med i dag. Hun er født i 1969, og alle som ikke er nevnt, gratuleres også.

Jeg synes dette har vært en ordentlig god quiz. Et godt år, og riktig svar, hvis du har deltatt i quizzen, 1987. Vi spilte sommerhits fra 1987. En av dem var fra A-ha, og fra James Bond-filmen med det samme navn, The Living Daylights. Ledetråd nummer to fra... Det lov å kalle dem legendariske? Jo, vi kaller dem det. Pet Shop Boys med It's a Sin. Og den tredje ledetråden fra popdronningen, popbestemora, Madonna, Who's That Girl? Bedre enn å komme seg i havn. Tørrskodd, ikke minst. Riktig svar i dag altså, 1987. Hits fra VG-lista. Sommerhits til og med. Det føles egentlig ganske deilig å si det.

0: Hvis du liker TV-programmet heter det på norsk. Hvis du liker TV-programmet Alle mot en, ja, da vi på NRK, så kan du begynne å glede deg. Programmet vender tilbake nå etter sommeren, etter et års pause som omtrent. Og så er det en ny programleder. Ja, 12. september så begynner dette populære konseptet å rulle over skjermen igjen. Zelda Ekiz vender tilbake som programleder. Og hun har med seg Markus Neby som hovedprogramleder. Og i år så skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. Produksjonen vil turnere rundt i landet med direkte eksperimenter, sier NRK videre. Det er en pressemelding som er sendt ut her. Det står at Neby skal styre studio og leder både deltaker og serie gjennom de seks sendingene. Ekiz vender tilbake på sin side til sin gamle rolle og skal lede eksperimentene. Så da er det bare å begynne å glede seg.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. For å delta må du være 18 år. Et av stedene du kan kjøpe banger er Rema 1000 i Risør.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer. Nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året.

Ja, hva tenker du? Hvilket årstall skal vi til? Jeg har sett flere svar som er ivruskende gale, men det var også litt av meningen med hele opplegget her. Jeg la opp til at det skulle være en liten snubletråd til å begynne med, nemlig. Men vi altså på utkikk etter et årstall, og første ledetråd var at World Trade Center i New York ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under North Tower. Der ble 6 personer drept, over 1000 personer blir skadet. Og hvis du husker bildene, så kom folk ut med svarte ansikter og så videre, fordi de hadde fått alt for mye røyk i seg. Vi skal returnere til året her. I all hemmelighet så var det delegasjoner fra Israel og PLO i Oslo dette året. De forhandlet om fred i Midtøsten, og det ble til en fredsavtale. Dessverre så ble den brutt, men avtalen som senere ble underskrevet av begge parter, samt USA, ble kjent som Osloavtalen. Hvilket år var det?

0: Vi er kommet til tredje ledetråd i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og ledetråden har vært litt spredt og fordelte. Vi har fått interessante svar så langt. Vi får se om vi klarer å lande denne her. Første ledetråd var at World Trade Center ble utsatt for et terrorangrep dette året. Det var en bilbombe som gikk av i parkeringshuset under det som het North Tower. Seks personer ble drept, og over 1000 personer ble skadet. Ledetråd 2 handlet om Midtøsten. For i all hemmelighet så hadde Israel og PLO forhandlet i Oslo om en fredsavtale. Avtalen ble senere underskrevet av begge parter, samt USA, og ble kjent som Osloavtalen. Dessverre så levde ikke den lenge nok. Ja, og så har vi den siste her, ledetråd nummer 3. Dette året så opphører Tsjekkoslovakia å eksistere. I stedet så gjennomføres en såkalt silkeskilsmisse, og vi fikk 2 nye land i Europa. Tsjekkia og Slovakia i dag er begge både NATO-medlemmer og EU-medlemmer.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: En god dag for så mangt, men det er bare noen få ting som har sin helt særegne dag i dag. Merkedagene for denne 24. juni. Ja, men det er... Ja, hva er det norske ordet for fairy da? Skal vi se... Fairy in Norwegian, enter. Det er... Eventyr? Nei, fe er det vi er ute etter. Fe, som i tannfen. Ja, det er feens dag i dag i hvert fall, og hvis det er sånn at du har en liten en som har felt noen, hadde nær sagt tær, men altså tenner i løpet av de siste dagene, så kan du jo gjøre noe spesielt ut av det, for eksempel. Ta deg en runde i et svømmebasseng, det er akkurat det dagen heter. Svøm en runde, og en runde er begynnelsen på flere, forhåpentligvis, og det er en flott form for trening. Ja, og så er det midtsommer. Selvfølgelig.

riktig svar. I dagens quiz, ja, det kunne jo først se ut som vi skulle til 2001, selv om det var noe som skurret der jeg snakket om bilbomber, det var da fly, var det ikke det? Ja, så var det altså ikke 2001, og så snakket vi om Osloavtalen, og da var vi på 90-tallet, det helt sikkert, og så snakket vi om at Tjekkoslovakia opphørte, en silkeskilsmisse kalte de det, og landet Tjekkia og Slovakia oppsto i stedet. Og riktig svar i dagens quiz skulle være 1993, og jeg håper du fikk til det naturligvis. Jeg kunne sagt andre ting om dette året. Vi kunne sagt at William Nygaard ble skutt 3 ganger utenfor sitt hjem i Dagaliveien i Oslo. Han overlevde det drapsforsøket, og man tror, siden ingen er pågrepet og dømt for dette, at det antagelig var islamistiske fundamentalister som sto bak attentatet, og årsaken var at Nygaard hadde gitt ut Salman Rushdies bok Sataniske vers. Da, 1993 var svaret.

egentlig ganske fascinerende å lese om de stolte nordmenn, og hvis man i nærheten av Oslo, så kan man oppleve noen av disse stolte nordmenns største bragder på nært hold. For eksempel en tur på Kon-Tiki-museet for å oppleve Thor Heyerdahls balsaflåte, som gjennomførte denne legendariske reisen i sin tid. Men Fram-museet vel kanskje enda bedre. De ligger jo nesten vegg i vegg der ute på Bygdøynes. Og akkurat Fram dukker opp i historien i dag også, for det var nemlig på dagens dato, den 24. juni, i 1893 at Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon forlot Kristiania. Og uansett hva du har sett på bilder, skipet Fram, bittelite. Om du tar en tur inn på selve skipet, og du kan jo gå ned og inn, så vil du oppleve at det ser jo ganske koselig ut, helt til du tenker på hvor lenge de var ombord, disse gutta. Da kan det hende at du fikk en følelse av klaustrofobi.

Jeg bruker jo å svinge innom en eller annen litt sånn merkelig nyhet, og i dag så omfatter den merkelige nyheten Donald Trump og hans nå 20 år gamle sønn, Barron Trump. Mannen har jo blitt fembarnsfar etter hvert, men bare ett barn med siste kone Melania, som han fra Det Hvite Hus nå har roset, kaller henne en utrolig mamma. Og så begynte han å snakke om sønnen Barrons høyde. Barron Trump er jo 193 centimeter høy, så en forholdsvis høy kar. Og så sa han om kona og sønnen, hun har en liten gutt som er ganske høy. Han er en liten gutt for oss, men han er ganske høy, ikke sant? Og hans fantastiske forelder, sa han videre og så på Melania, hun tar godt vare på ham. Tusen takk. Og kommentarene er ganske tamme, skal vi ta Trumps verden i sammenhengen her, og det faktum at han ikke nevnte sønnen sin ved navn en eneste gang.

Og da er det jammen slutt, gitt. Ja, ikke helt da. Vi har noe musikk som gjenstår og sånn, og dagen er jo ikke over. Den skal da få lov å fortsette, og det kommer flere programmer og sånn, men akkurat for kaffepausens del så skal vi trekke ut pluggen av veggen nå, og ta det piano frem til i morgen. Det er ikke noe høydrama på noen som helst fronter heller, så det kan vi jo sånn sett være greit fornøyd med, synes jeg. Jeg håper du kom deg greit gjennom quiz, og at du i alle fall klarte å løse den, eller kom i nærheten av en løsning, og at du har premiert deg selv på bønnhørlig og reglementsmessig vis. Du kan sende meg meldinger døgnet rundt, hadde nær sagt. Ikke midt på natta, i hvert fall ikke sånne pling, pling, pling, pling, pling, for den våkner jeg gjerne av, men i det hele tatt, du kan alltid sende meldinger hvis det er tanker du har og ting som foregår i livet. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og med alt dette sagt, og jeg har sagt alt for mye, jeg har brukt alt for lang tid på dette, jeg skal bare si vi høres igjen i morgen og ha en god onsdag.

Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 er omkommet, og det er omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret er vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

sann og fortsatt god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vårt store mål å holde sommerstemningen ved like. Og da passer det jo fint at vi kan snakke om at varmerekordene nå faller som fluer. Det satt nye temperaturrekorder denne uka i land som Spania, Frankrike og Storbritannia. Hvor varmt det vær? Jo, det får du vite mer om snart. Og til tross for en mer urolig verden ser vi at lysten til å reise sterk, og at interessen for Norge høy. Og det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv, mener Innovasjon Norge. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker med kyr. Og da det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur. Kan du dem? Mer om det får du snart. Og så det nasjonaldag i Slovenia, og vi skal fortelle deg noe om det landet som du sikkert ikke visste fra før. Og så blir det en og annen sommerlåt også.

sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturene er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen

Du har sikkert hørt at det er varmt nedover Europa. Nå er det for så vidt varmt i deler av Norge også, men ingenting mot Spania, Frankrike og Storbritannia. Det ble blant annet målt ny varmerekord i Frankrike i går. Gjennomsnittstemperaturen ble målt til 30 grader. Det er altså snitttemperaturen gjennom hele døgnet i hele landet. Den var 29,8 grader dagen før, det var ny rekord, og så ble den 30 grader på onsdag. Den høyeste temperaturen som ble målt var 44,3 grader og ble målt i byen Pissos, sørvest i landet. Også i Spania ble det målt ny rekord, gjennomsnittstemperatur på 28,17 grader. Dette var på tirsdag. Og i England, nærmere bestemt Storbritannia, så ble det målt 35,8 grader. Det er ny varmerekord på en junidag, opplyser Met Office. Og det ble målt i byen Wiggenholt i West Sussex. Høyestemperaturen som er målt i Storbritannia er 40,3 grader, men det var i juli 2022.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det er ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så er det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så er det bare bjørk som er aktuell, men det er beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det er altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarselen.

Dette kan jo ha noe med hetebølgen å gjøre. Nå merker man en stor interesse for Norge som reisemål. Det er Innovasjon Norge som skriver at reiselysten i Europa er rekordhøy, og mange europeere kan tenke seg en ferie i Norge de kommende årene. Samtidig oppgir mer enn halvparten at økonomi eller politisk uro påvirker ferieplanene deres. Det er et reisebarometer som er basert på 6000 intervjuer med reisende i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Og Åse Marte Horgemo, som er direktør for Reiseliv i Innovasjon Norge, sier at interessen for Norge er høy. Det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv i årene som kommer. Og interessen for Norge øker særlig i England og Tyskland. I England har andelen som kan tenke seg ferie i Norge de neste tre årene økt fra 40 til 48%, og i Tyskland fra 39 til 47%.

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BB Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes. Og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker. Og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolige og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

Enten du liker å se fotball på TV eller ikke liker det, skal du få noen TV-tips her nå. Vi starter med fotball-VM. 21.50 i kveld spiller Ecuador mot Tyskland på TV 2. Klokka 00.50 på TV 2 så er det Japan som møter Sverige. Og sent i natt klokka 04 på NRK 1, Tyrkia mot USA. Mer fotball, men nå i form av dokumentarfilm på TV3 Plus, Brasil 2002, The Real Story, historien om laget som vant VM i 2002, klokka 21. Leonard Cohen, Låten og livet er noe helt annet, og det er en uforglemmelig konsert som du får på NRK 1 klokka 22.00 i kveld. Og NRK 3 sender flere episoder av Thomas Seltzers Amerika, Uxa. Sesong 3, episode 1, går klokka 21.20. Flere kommer etter hvert. Det er MAGA-bevegelsen om Trumps støttespillere. Thomas drar på besøk for å prøve å forstå hva de egentlig vil.

også at det er nasjonaldag i Slovenia. De markerer at landet løsrev seg fra Jugoslavia i 1991. Og da skal vi fortelle deg noe om Slovenia som du helt sikkert ikke visste. De har over 10 000 registrerte grotter. Den mest kjente er Postojna-grotten, som har sitt eget underjordiske tog og hjemsted for den mytologiske skapningen menneskefisk, som er en blind salamander som kan leve i årevis uten mat. De har også spesielle stedsnavn. Det finnes en landsby i Slovenia som heter Ritosnoj. Direkte oversatt til norsk betyr det noe i retning av rumpesvette. Landet er en skjult supermakt når det gjelder vin. De har omtrent én vingård per 70 innbyggere. De er også svært opptatt av bier, og hver 20 innbygger er birøkter. Slovenia tok faktisk initiativet til å etablere FNs offisielle verdensmål.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen med sommerblanding der sommerstemning er i fokus. Og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, og det er heldigvis mange, mange uker igjen. Vi skal snakke litt om at det er faktisk varmt allerede i deler av landet. Det var årets varmeste dag allerede 5. juni i Alta. Men i går så ble Alta slått, blant annet av en rekke steder i Agder. Men det var ikke der det var aller varmest. Hvor det var, får du vite om få minutter. Og så er svindlerne ute og kjører på sommeren. Investeringssvindel og falske anrom fra danske telefonnumre er blant metodene kriminelle nå bruker for å lure nordmenn, og det bør være ekstra oppmerksom, mener en svindelekspert. Og norske fotballfans ror og ror, ikke bare i USA, og Norsk Turistforening merker nå økning i antall som vil bo ved vannet for å ro.

sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturen er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden, og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader, og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.

Vi har snakket litt om at det varmt nede ved Europa, men det ganske varmt I Norge også, selv om det ikke helt samme klasse. Men Drammen ble varmest I landet I går, og varmeste temperatur som målt så langt I år. Hittil har altså Alta hatt rekorden. De fikk sommerens varmeste dag allerede 5. juni med 27,6 grader. Drammen slo den I går. Den høyeste temperaturen vi har registrert var I Drammen med 29,3 grader, sier vaktan meteorolog Siri Virberg til NTB. Og det nesten tropedag. Det altså når målestokken bikker over 30 grader, forteller hun. Også I Byglandsfjord, Nelaug og Arendal I Agder, så har det blitt registrert temperaturer over den forrige varmerekorden for sommeren, med 27,7 grader, 28,2 grader og 28,5 grader. I Oslo så ble det målt 26,3 grader. Det jo ikke så mye å skryte av, men I Narvik ble det målt 1 grad på dagtid. 1!

Dagen i dag, det er navnedag for Jørun og Jorun. Jørun kommer av norrønt Jara, som betyr strid, pluss Vinda, som betyr vende eller sno. Jorun kommer av Jofur, som betyr villsvin eller høvding, pluss Under, som betyr elsket. Det er blitt litt mindre dagslys siden i går. Ikke at vi merker det så mye, men soloppgang Haugesund 04.23, solnedgang 23.00, soloppgang Hanoi, Vietnam 05.15, solnedgang 18.35. Vi tar med oss at den kjente arkitekten Antoni Gaudi ble født på denne dagen i 1852. Sjøoffiser Louis Mountbatten ble født i 1900, og forfatter George Orwell i 1903. Skiløper Nils Moranisse Karlsson ble født i 1917, og SAS-sjef Jan Karlsson i 1941.

svindeltrender som du må passe deg for i sommer. Det er Nkom, altså Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet med en liste over det du bør passe deg for. Blant annet så gjelder det investeringssvindel og falske anrop fra danske telefonnumre. Det er blant metodene som kriminelle nå bruker for å lure nordmenn. Og en svindelekspert oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme i sommer. Det er Johannes Wallesvær som sier at sjansen for å bli svindlet reduseres kraftig dersom du kjenner til hvordan svindlerne opererer. Nesten 1 av 5 nordmenn har opplevd å bli svindlet ifølge en undersøkelse Nkom fikk utført i fjor. Og Karianne Tung, som er digitaliserings- og forvaltningsminister, har selv opplevd å bli svindlet på nett. Tung sier at vi vet at svindlerne tar i bruk stadig nye verktøy og utnytter både ny teknologi og sommersesongen til å lure folk. Så vær oppmerksom.

Badingen, har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går land rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenadammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagtjene. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekaste. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Hva vil nordmenn ha når de velger hotell? Jo, de vil heller ha billig og sentralt enn luksus. Det kommer fram i en undersøkelse som Ipsos har gjort for Citybox, som i seg selv er et billig hotell. Men denne representative undersøkelsen viser at nordmenn i økende grad prioriterer pris og beliggenhet framfor hotelluksus. Hele 75% ville valgt et enklere hotell dersom det lå sentralt, mens 58% har valgt bort hotell det siste året fordi prisen var for høy. Og det er altså 5% som beskriver seg selv som luksusnytere når de er på hotell. Og markedssjef Marlene Oppstvedt sier at vi opplever særlig yngre reisende og storbyturister er mer opptatt av fleksibilitet, beliggenhet og pris enn store hotellfasiliteter. Hele 72% mener at pris og beliggenhet, eller prisen spesielt, er viktig. 62% trekker fram sentral beliggenhet.

Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018, og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre: i en verden av tapre ridere og mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus. Den stjålne prinsessen. Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som er spredd på sosiale medier. Norske fansen i fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, er overskriften i Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd i årevis og er glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten, som er kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette er den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn i fjellet og i skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skogen, der du kan låne robåt, kano eller kajakk. Der skal du etter hvert få litt fred.

0: mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Marius Borg Høyby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold I nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen I Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres I 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare I detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege I Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid I Kongo. Det første gang ebola påvises I Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb I krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse I Det Hvite Hus I natt. På spørsmål om Ukraina I ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lyden av

spinne det, skal man jo. Hei, jeg heter Endre Lundgren, jeg har vært på plass noen timer allerede, og vi skal gripe fatt i det manuset jeg hadde fra nyhetene her klokken 7. Vi føyer på med noen ekstra nyhetssaker som vi også skal gå litt i dybden på, og i løpet av morgensendingen både en tur innom avisene og alle de små tingene.

God musikk her i starten av morgensendingen. La oss se på noen av overskriftene vi skal forholde oss til. Det er altså dette voldsomme jordskjelvet i Venezuela. To av dem, begge over 7 i styrke. US Geological Survey tror så mange som 100 000 kan være omkommet. Jeg skal komme tilbake med mer så fort vi har det. Marius Borg Høyby har nå levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne, og vi skal høre om Ebola, som nå er kommet til Europa.

Vi er kommet til punktet i morgensendingen, hvor vi kaster et blikk på de nyhetssendelser som har inntruffet i løpet av natten. Det har også vært et voldsomt, eller to voldsomme jordskjelv i Venezuela, begge over 7 i styrke, som har formodentlig gjort voldsomme skader, og man frykter opp mot 100 000 omkomne. USA sier de vil hjelpe Venezuela etter disse jordskjelvene. Et drivstofflager brenner i Russland etter et ukrainsk droneangrep. Denne brannen er på et oljelager i Krasnodar-regionen sør i Russland. Det er enighet i meklingen for offshore-forsyningsbaser. Det betyr at en streik der er avverget. Tons of Rock hadde masse problemer i går med strømstans og det hele, og nå kommer enda et problem, for Youngblood avlyser sin opptreden. Det forteller han på Instagram. Han var hes i innslaget han la ut. Det har også vært et jordskjelv utenfor kysten av Japan.

Jeg har funnet frem almanakken. 25. altså, det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn. Og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen. Håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det det heter, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.

Jeg tenker vi tar et fokus på jordskjelv. Det har også vært et jordskjelv i Venezuela. Først på 7,1, og så var det et jordskjelv til som målt omtrent det samme. Ta med i samme slengen her at det er et større jordskjelv som også har funnet sted utenfor kysten av Japan, men der er det ikke snakk om de samme type skader i hvert fall. Disse to kraftige jordskjelvene er målt av US Geological Survey 7,1, og 7,5, og de anslår mellom 10.000 og 100.000 omkomne og omfattende skader, et av de verste jordskjelv vi har hatt på lenge. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret var i Carabobo, som ligger langs kysten av det nordlige Venezuela, vest for hovedstaden Caracas. Og siden dette er en historie som bare så vidt har begynt, så skal vi følge den etter hvert.

Da er det noen av dagens riksaviser vi skal se litt nærmere på. Vi starter med Ozempic på forsiden av VG. Forskerne fant overraskende effekt, står det. Ja, det er Ozempic og Wegovy og de andre også selvfølgelig, slankemedisiner. De kan også redusere kreftrisikoen. Det har kreftregisteret funnet ut. Solbakken helt privat, står det på forsiden av VG. Slik fant han den store kjærligheten. Og Bjørn Eidsvåg er også på forsiden av VG og sier dette er tyveri. Det er norske artisters musikk som er brukt uten tillatelse. Dagbladet i dag, også noe slanking. Tonje fant supermetode for å gå ned i vekt, står det. Gikk ned 30 kilo uten diet. Og hvorfor funker dette? Vel, det er noen eksperter sett nærmere på. Jeg skulle ønske jeg var norsk, det er et utsagn fra Boris Becker, som jo er en tennislegende. Ro-fenomenet tar verden med storm, står det. Det er også et bilde her av Erling Braut Haaland og Kylian Mbappe. Ville ikke byttet Erling mot noen, står det videre. Aftenposten her, og her er det et bilde fra Paris, Eiffeltårn i bakgrunnen, Europa koker. Ikke noe sted i verden blir det raskere varmt enn her. Hetebølgene kommer tidligere, varer lenger og blir farligere, og nå bygges storbyene om for å ta imot dette. Her hjemme så jubler jo nordmenn når hetebølgen kommer, andre europeere forbereder seg på høye dødstoll. Dagens Næringsliv i dag, et bilde av finansminister Jens Stoltenberg. Stoltenbergs skattekommisjon får krass dom. Jan Petter Sissener sier, skal vi ha formuesskatt, må alt vurderes likt. Oda-gründer Carl Munthe-Kaas sier dette er skuffende, og Høyres Nikolai Astrup sier skattekommisjonen er en kraftig dom over Støre-regjeringen. Og dette skal vi selvfølgelig snakke mer om. Det var avisene. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

også noen navn som sto oppført i almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi gjøre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon. Hun ble født i 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell som en av gratulantene i dag. Ble født i 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

0: songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Det må være lov å være litt skeptisk når man hører at Ebola påvist I Frankrike. Bare sånn for å avblåse at dette noe som rusler rundt og går I Frankrike, så det altså en lege som har arbeidet I Kongo. Humanitært arbeid I det området hvor Ebola var registrert, så kanskje ikke helt merkelig at han får påvist Ebola, men nå den I alle fall her I Europa. Spørsmålet hvem har han vært I kontakt med på fly og på flyplasser og andre steder. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for Ebola fortsatt lav, til tross for denne smitten da, som påvist. Ifølge WHO så skal legen også ha blitt smittet under humanitært arbeid. Det første gang Ebola påvises I Frankrike, og nå arbeider de med smittesporing. Jeg tenker det kan være lurt å ta sine forholdsregler uansett. Ja. Vaske hendene ofte og sånn, det tror jeg en god idé.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn i år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet i USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño i år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer i Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7.

relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

en riktig god morgen ønskes, og hvis du står opp nå, så du en av de heldige vi har passert åtteslaget. Og det lille fredagsaften, som jeg ynder å kalle det. Litt av hvert på nyhetsmenyen, som du hørte i oppsummeringen for et øyeblikk siden. Vi skal blant annet innom fotball-VM, hadde nær sagt selvfølgelig. I morgen det jo en storkamp i vår gruppe, og så får vi se da hvor stor den blir for oss, og hvor heftig vi stiller opp med eget mannskap. Det skal vi snakke om.

Vi skal kaste et blikk på hva utenlandske medier skriver. Sky News om jordskjelvet i Venezuela med bilder og video. To voldsomme jordskjelv back to back. Danmarks Radio skriver om det samme. Mellom 10 og 100 000 kan være døde. Alle skoler og offentlige kontorer er lukket ut uken. Euronews er litt annet fokus. Europas fem største militærmakter har møttes foran den viktige runden med NATO-møter. We'll be right back.

føler ikke at vi kan slippe denne saken om Venezuela riktig ennå. Helt forferdelige scener fra Venezuela, hvor de fleste nyhetsmedier nå har begynt å få ut både stillbilder og videoer. De videoene jeg har sett, så handler det om å lete etter overlevende i ødeleggelsene som har rammet landet. Og bare for å oppsummere da, det handler altså om to jordskjelv. De kom kort tid etter hverandre, den første på 7,1 og den andre på 7,5. Dette er kraftige jordskjelv, og anslagene om dødstall her kommer ikke fra venezuelanske myndigheter, det kommer fra US Geological Survey, basert på størrelsen på jordskjelvet og skadene man så langt har sett. Det var først en advarsel om en mulig tsunami, men den faren ble raskt avblåst, heldigvis. Ellers så får vi håpe at det går som best det kan for alle, og vi skal følge opp saken underveis.

Fotball-VM, ja. Du kan jo ikke unngå å få med deg fotball-VM i disse dager. Det er kilometervis med artikler overalt om hva som foregår, og hadde nær sagt hva som ikke foregår. Sør-Afrika for eksempel har kommet seg videre fra gruppespillet. Det er historisk for dem. Det er et par rekorder som er i ferd med å bli slått eller tangert. Og du verden, Haiti rystet Marokko med et fantastisk mål. Det ble ikke avansement for Haiti, men det målet det vil man nok huske en stund hvis man er fotballinteressert, da, vil jeg merke. La oss vende blikket vekk fra fotball-VM, og la oss se opp. Det har jo vært fint vær. Jeg var ute en tur i går og merket solens varmende stråler, og litt til måtte få meg to iskrem for å roe ned kroppen der. Hvis du følger med på sosiale medier og har sett et par influensere, så kan det jo virke som at soling og bruk av solkrem og sånn, det er ikke som vi trodde det var, men det er feil. Influenserne driver med desinformasjon, det sier hudkrefteksperter. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, nummer én, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet, og det er nummer to. Og tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft, så vær forsiktig, vi er blant landene i verden som har høyest andel hudkreft.

Det er fryktelig dårlige nyheter for dem som er på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det er slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig booket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han er dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han er, og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det er flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det er ikke flere billetter, jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett, kanskje I Love Rock'n'Roll.

Og da er det noen av dagens riksaviser vi skal se litt nærmere på. Vi starter med Ozempic på forsiden av VG. Forskerne fant overraskende effekt, står det. Ja, det er Ozempic og Wegovy og de andre også selvfølgelig, slankemedisiner. De kan også redusere kreftrisikoen. Det har kreftregisteret funnet ut. Solbakken helt privat, står det på forsiden av VG. Slik fant han den store kjærligheten. Og Bjørn Eidsvåg er også på forsiden av VG og sier dette er tyveri. Det er norske artisters musikk som er brukt uten tillatelse. Dagbladet i dag, også noe slanking. Tonje fant supermetode for å gå ned i vekt, står det. Gikk ned 30 kilo uten diett. Og hvorfor funker dette? Vel, det er noen eksperter sett nærmere på. Jeg skulle ønske jeg var norsk, det er et utsagn fra Boris Becker, som jo er en tennislegende. Ro-fenomenet tar verden med storm, står det. Det er også et bilde her av Erling Braut Haaland og Kylian Mbappe. Ville ikke byttet Erling mot noen, står det videre. Aftenposten her, og her er det et bilde fra Paris, Eiffeltårn i bakgrunnen, Europa koker. Ikke noe sted i verden blir det raskere varmt enn her. Hetebølgene kommer tidligere, varer lenger og blir farligere, og nå bygges storbyene om for å ta imot dette. Her hjemme så jubler jo nordmenn når hetebølgen kommer, andre europeere forbereder seg på høye dødstoll. Dagens Næringsliv i dag, et bilde av finansminister Jens Stoltenberg. Stoltenbergs skattekommisjon får krass dom. Jan Petter Sissener sier, skal vi ha formuesskatt, må alt vurderes likt. Oda-gründer Carl Munthe-Kaas sier dette er skuffende, og Høyres Nikolai Astrup sier skattekommisjonen er en kraftig dom over Støre-regjeringen. Og dette skal vi selvfølgelig snakke mer om. Det var avisene. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

flere ting som kan feires akkurat i dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat i dag? Du kan jo slå på TV-en da, det det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det farge-TV-ens dag i dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det nemlig den globale Beatles-dagen i dag. Det også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Eller så det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer i dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie? Du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at to personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT+-personer i forkant av Oslo Pride, og er dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken like ved ble rammet av skuttene. London Pub er et populært møtested for LHBT+-miljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene like ved. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

Gikk radig I dag også. Morgenen gjerne fort over. Starter brått, og så går det I et forferdelig tempo før ting flater litt ut. Vi har fått med oss en hel masse om hva som foregår I nyhetene I dag, og dessverre en av de sakene vi tar med oss altså dette voldsomme jordskjelvet I Venezuela. Det skal du få høre mer om I nyhetene på helslaget nå klokken 9, og ikke minst I tiden fremover I løpet av dagen I dag etter hvert som disse nyhetene kommer inn. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt trivelig, glad og god torsdag. We'll be right back.

To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom I natt, først 7,2 og deretter 7,5 I styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver I en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg I Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn I landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte, må den godkjennes av nærings- og fiskeridepartementet.

Heisan og fortsatt god sommer. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og vårt store mål er å holde sommerstemningen ved like. Og da passer det jo fint at vi kan snakke om at varmerekordene nå faller som fluer. Det er satt nye temperaturrekorder denne uka i land som Spania, Frankrike og Storbritannia. Hvor varmt det er? Jo, det får du vite mer om snart. Og til tross for en mer urolig verden ser vi at lysten til å reise er sterk, og at interessen for Norge er høy. Og det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv, mener Innovasjon Norge. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker med kyr. Og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur. Kan du dem? Mer om det får du snart. Og så er det nasjonaldag i Slovenia, og vi skal fortelle deg noe om det landet som du sikkert ikke visste fra før. Og så blir det en og annen sommerlåt også.

0: sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturene er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden, og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader, og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Du har sikkert hørt at det varmt nedover Europa. Nå det for så vidt varmt i deler av Norge også, men ingenting mot Spania, Frankrike og Storbritannia. Det ble blant annet målt ny varmerekord i Frankrike i går. Gjennomsnittstemperaturen ble målt til 30 grader. Det altså snitttemperaturen gjennom hele døgnet i hele landet. Den var 29,8 grader dagen før, det var ny rekord, og så ble den 30 grader på onsdag. Den høyeste temperaturen som ble målt var 44,3 grader og ble målt i byen Pissos, sørvest i landet. Også i Spania ble det målt ny rekord, gjennomsnittstemperatur på 28,17 grader. Dette var på tirsdag. Og i England, nærmere bestemt Storbritannia, så ble det målt 35,8 grader. Det ny varmerekord på en junidag, opplyser Met Office. Og det ble målt i byen Wiggenholt i West Sussex. Høyestemperaturen som målt i Storbritannia 40,3 grader, men det var i juli 2022.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det er ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så er det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så er det bare bjørk som er aktuell, men det er beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det er altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarsel.

0: kan jo ha noe med hetebølgen å gjøre. Nå merker man en stor interesse for Norge som reisemål. Det er Innovasjon Norge som skriver at reiselysten i Europa er rekordhøy, og mange europeere kan tenke seg en ferie i Norge de kommende årene. Samtidig oppgir mer enn halvparten at økonomi eller politisk uro påvirker ferieplanene deres. Det er et reisebarometer som er basert på 6000 intervjuer med reisende i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Og Åse Marte Horgemo, som er direktør for Reiseliv i Innovasjon Norge, sier at interessen for Norge er høy. Det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv i årene som kommer. Og interessen for Norge øker særlig i England og Tyskland. I England har andelen som kan tenke seg ferie i Norge de neste tre årene økt fra 40-48%, og i Tyskland fra 39-47%.
1: Det er sommer og ferie!

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BB Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes. Og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan også kjøpe bonger på internett I tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker, og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

Enten du liker å se fotball på TV eller ikke liker det, skal du få noen TV-tips her nå. Vi starter med fotball-VM. 21.50 i kveld spiller Ecuador mot Tyskland på TV 2. Klokka 00.50 på TV 2 så er det Japan som møter Sverige. Og sent i natt klokka 04 på NRK 1, Tyrkia mot USA. Mer fotball, men nå i form av dokumentarfilm på TV 3 Plus, Brasil 2002. The Real Story, historien om laget som vant VM i 2002, klokka 21. Leonard Cohen, Låten og livet er noe helt annet, og det er en uforglemmelig konsert som du får på NRK 1 klokka 22.00 i kveld. Og NRK 3 sender flere episoder av Thomas Seltzers Amerika, Uxa. Sesong 3, episode 1, går klokka 21.20. Flere kommer etter hvert. Det er MAGA-bevegelsen om Trumps støttespillere. Thomas drar på besøk for å prøve å forstå hva de egentlig vil. Det er sommer og

er nasjonaldag i Slovenia. De markerer at landet løsrev seg fra Jugoslavia i 1991. Og da skal vi fortelle deg noe om Slovenia som du helt sikkert ikke visste. De har over 10 000 registrerte grotter. Den mest kjente er Postojna-grotten, som har sitt eget underjordiske tog og er hjemsted for den mytologiske skapningen menneskefisk, som er en blind salamander som kan leve i årevis uten mat. De har også spesielle stedsnavn. Det finnes en landsby i Slovenia som heter Ritosnoj. Direkte oversatt til norsk betyr det noe i retning av rumpesvette. Landet er en skjult supermakt når det gjelder vin. De har omtrent én vingård per 70 innbyggere. De er også svært opptatt av bier, og hver 20. innbygger er birøkter. Slovenia tok faktisk initiativet til å etablere FNs offisielle verdensbidag.

Skattekontor-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 er bekreftet omkommet og rundt 700 er skadet. Nasjonal unntakstilstand er innført og flyplassen ved Caracas er stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16. dels

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen med sommerblanding der sommerstemning er i fokus. Og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, og det er heldigvis mange, mange uker igjen. Vi skal snakke litt om at det er faktisk varmt allerede i deler av landet. Det var årets varmeste dag allerede 5. juni i Alta. Men i går så ble Alta slått, blant annet en rekke steder i Agder. Men det var ikke der det var aller varmest. Hvor det var, får du vite om få minutter. Og så er svindlerne ute og kjører på sommeren. Investeringssvindel og falske anrom fra danske telefonnumre er blant metodene kriminelle nå bruker for å lure nordmenn, og det bør være ekstra oppmerksom, mener en svindelekspert. Og norske fotballfans ror og ror, ikke bare i USA, og Norsk Turistforening merker nå økning i antall som vil bo ved vannet for å ro.

0: sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturen er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden, og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader, og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.
1: Dette er lyden av

Vi har snakket litt om at det varmt nede ved Europa, men det ganske varmt i Norge også, selv om det ikke helt samme klasse. Men Drammen ble varmest i landet i går, og varmeste temperatur som målt så langt i år. Hittil har altså Alta hatt rekorden. De fikk sommerens varmeste dag allerede 5. juni med 27,6 grader. Drammen slo den i går. Den høyeste temperaturen vi har registrert var i Drammen med 29,3 grader, sier vaktan meteorolog Siri Wiberg til NTB. Og det nesten tropedag. Det altså når målestokken bikker over 30 grader, forteller hun. Også i Byglandsfjord, Nelaug og Arendal i Agder, så har det blitt registrert temperaturer over den forrige varmerekorden for sommeren, med 27,7 grader, 28,2 grader og 28,5 grader. I Oslo så ble det målt 26,3 grader. Det jo ikke så mye å skryte av, men i Narvik ble det målt 1 grad på dagtid. 1 grad.

Men i dag, det er navnedag for Jørund og Jorunn. Jørund kommer av norrønt Jara, som betyr strid, pluss vinda, som betyr vende eller sno. Jorunn kommer av Jofur, som betyr villsvin eller høvding, pluss under, som betyr elsket. Det er blitt litt mindre dagslys siden i går. Ikke at vi merker det så mye, men soloppgang Haugesund 04.23, solnedgang 23.00, soloppgang Hanoi, Vietnam 05.15, solnedgang 18.35. Vi tar med oss at den kjente arkitekten Antoni Gaudi ble født på denne dagen i 1852. Sjøoffiser Louis Mountbatten ble født i 1900, og forfatter George Orwell i 1903. Skiløper Nils Moranisse Karlsson ble født i 1917, og SAS-sjef Jan Karlsson i 1941.

er noen svindeltrender som du må passe deg for i sommer. Det er Nkom, altså Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet med en liste over det du bør passe deg for. Blant annet så gjelder det investeringssvindel og falske anrop fra danske telefonnumre. Det er blant metodene som kriminelle nå bruker for å lure nordmenn. Og en svindelekspert oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme i sommer. Det er Johannes Wallesverd som sier at sjansen for å bli svindlet reduseres kraftig dersom du kjenner til hvordan svindlerne opererer. Nesten en av fem nordmenn har opplevd å bli svindlet ifølge en undersøkelse Nkom fikk utført i fjor. Og Karianne Tung, som er digitaliserings- og forvaltningsminister, har selv opplevd å bli svindlet på nett. Tung sier at vi vet at svindlerne tar i bruk stadig nye verktøy og utnytter både ny teknologi og sommersesongen til å lure folk. Så vær oppmerksom!

badingen. Har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går land rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenadammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagtjene. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Hva vil nordmenn ha når de velger hotell? Jo, de vil heller ha billig og sentralt enn luksus. Det kommer fram i en undersøkelse som Ipsos har gjort for Citybox, som i seg selv er et billig hotell. Men denne representative undersøkelsen viser at nordmenn i økende grad prioriterer pris og beliggenhet framfor hotelluksus. Hele 75% ville valgt et enklere hotell dersom det lå sentralt, mens 58% har valgt bort hotell det siste året fordi prisen var for høy. Og det er altså 5% som beskriver seg selv som luksusnytere når de er på hotell. Og markedssjef Marlene Oppstvedt sier at vi opplever særlig yngre reisende og storbyturister er mer opptatt av fleksibilitet, beliggenhet og pris enn store hotellfasiliteter. Hele 72% mener at pris og beliggenhet, eller prisen spesielt, er viktig. 62% trekker fram sentral beliggenhet.

Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018, og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre, i en verden av tapre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus, Den stjålne prinsessen.

Du har sikkert sett enten på TV eller på de mange videoer som er spredd på sosiale medier. Norske fansen i fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, er overskriften i Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd i årevis og er glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette er den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn i fjellet og i skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skogen, der du kan låne robåt, kano eller kajakk. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert til landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det er kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side. Vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

0: da, det er en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det er noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom med en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om quizen som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det er en fordel om du har firkantet øynene, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et lite øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.
1: When I get tongue-tied,

Og så er det på tide å sette i gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg i hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her er det bare å gripe fatt i det du tenker er rett. Det er nok det. Og så får vi se om vi kommer i havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så går du svaret etter det. Dagens TV-serie er en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, i alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

har funnet frem almanakken. 25. altså, det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn, og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det det het, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Strålende god musikk i dag. Jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du enig i det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens show en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte i 1987, var det vel? Hva det dette står enda? 1987, ja, endte i 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie vi ute etter i dag, og hvis du fortsatt litt i mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

Noe av det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så i dagens quiz om TV så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

altså noen navn som sto oppført i almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge er ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi høre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon. Hun ble født i 1945. Så scroller jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell som en av gratulantene i dag. Ble født i 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie I dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar I dagens quiz altså TV-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens TV-serie og dagens quiz foldet opp I en pen liten pakke. Velkommen!

det er fryktelig dårlige nyheter for dem som er på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det er slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig booket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han er dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han er, og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det er flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det er ikke flere billetter, jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett, kanskje I Love Rock and

Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveås investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett I Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene I Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter I slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ganske fin torsdag, skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det er fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være positiv. Jo, det er en ting til som også er litt negativ, selvfølgelig. Og det er jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg det til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen er det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare typ Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det er da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det er ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det i dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer. Nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om dette på. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

har jammen kommet godt i gang i dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt, frisk igjen, så fungerte kronprins Haakon som regent, altså fra desember det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort i det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk bort dette året. Dette er jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling, alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år er vi ute etter?

I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som det heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5. som i desember i det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere, inngrepet var vellykket. Kronprins Håkon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet i et hull i bakken i en liten irakisk by av amerikanske soldater. Der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten året etter, til sist henrettet.

when she goes to bed.

flere ting som kan feires akkurat i dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat i dag? Du kan jo slå på TV-en da, det det første du kan gjøre. Formodentlig en farget TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det farget TV-ens dag i dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det nemlig den globale Beatles-dagen i dag. Det også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Eller så det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer i dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie, du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

vi lette etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen såre enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som var korrekt. Jeg skal også legge til at noen sendte inn meldinger som var ganske langt ut å kjøre. Fikk noen innspill fra meg, og flere ledetråder på lufta, og så har vi etter hvert nærmet oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003, du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det er ikke så lett å huske alt mulig, men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at to personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer i forkant av Oslo Pride, og er dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken like ved ble rammet av skuddene. London Pub er et populært møtested for LHBT pluss miljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene like ved. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn I år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet I USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño I år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer I Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for

Ja, men dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det da voldsomt. Og altså, det ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det vel... Det jo vel i rute, da. Vi har fredagen i morgen. Den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Vi har sett her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner. Og hvis det bare er nordmenn der, så jo vennskap etterpå, skulle jeg anta. Hvis det derimot noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren. Ha en fantastisk torsdag.

Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Torsdag, endelig er det torsdag. Snart kommer fredagen, snart kommer helgen, og snart kommer juli også. Jeg synes det er herlig å ha det her, eller at du er med fra start da. For jeg setter i gang nå med forhåpentligvis dekket bord, sånn at vi kan kose oss skikkelig sammen de neste par timene. Om bordet er dekket med arbeidsoppgaver eller hva det måtte være, vi skal komme oss godt igjennom.

25. juni, tilbake I historia. Vi kan ta med at prototypen av en mobiltelefon ble vist frem I Tyskland. Det skjedde på denne dagen I 1925. Tenk det, mobiltelefonen vist frem som prototype I 1925. De var ikke så bærbare I starten, det skal sies da. Ulykkesfuglen Roy C. Sullivan fra Virginia ble truffet av lyn for 7. gang på denne dagen her I 1977. Og så var det verdensrekorden for uavbrutt glideflykt med en boomerang som ble satt til 2 minutter og 59 sekunder på denne dagen her tilbake I 1987. Det var toppløs dart som ble arrangert, en kamp der mellom England og Tyskland, og England slo Tyskland 3-0 på denne dagen her I 1996. Jeg vet ikke om det har vært noe veldig mange flere landskamper I toppløs dart etter det, men vi har I hvert fall tatt med oss noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida. Yes!

faktisk ganske mange som har nasjonaldagen sin I dag. Det både Kroatia, Slovenia og Mosambik som feirer grunnloven sin, eller om det grunnloven de feirer, eller om det noe annet uavhengighetsopplegg som gjør at de feirer nasjonaldagen sin I dag. Det jo egentlig klinkende likegyldig. Det bare å gratulere så mye med nasjonaldagen den 25. juni. Jeg må vel prøve å finne et uttrykk som vi kan ta for oss I dag. Det gjør vi snart.

Vi skal ta med oss uttrykket for dagen, og det rart at jeg ikke har hørt mer om dette her, hauk over hauk, for det et uttrykk som sporten eller idretten fort kunne ha tatt inn over seg, for hauk over hauk betyr at over den mektige det en enda mektigere, og uttrykket brukes gjerne når flere kjemper om å overgå hverandre, noe man gjerne gjør når det konkurranser. Så hauk over hauk, merkelig at det ikke har blitt et sportsuttrykk. Jeg har i hvert fall ikke hørt det, så da det eventuelt de idretter som jeg ikke følger med på. Og det jo noen det også, så det kan jo hende at det finnes der, i så tilfelle får du si det til og med. Men i språklitteraturen så hauk over hauk knyttet til det gamle testamentet, til forkynneren kapittel 5, vers 7, hvis du har lyst til å gå inn og lese i hvilken sammenheng man kan bruke hauk over hauk.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det en lang rekke steder du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker Bjelland. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, snart det juli, snart det helg. Altså, her det mye greier. Og ferie har jo et nesten utelukkende positivt rykte på seg. Allikevel så det utrolig mye frustrasjon, utålmodighet og diverse som fører med seg i ferien. Så prøve å forberede deg litt på en smell du ikke bør gå på. Det tenkte jeg å gjøre ganske snart.

Det finnes mye velvære I ferie, men sannelig finnes det mye uflaks og ulykker og irriterende hendelser som oppstår når det ferie også. Vi nordmenn verdensmestre I dette med å ta takboks, altså skibokser på taket på bilen, og vi kjører jo rundt med den på taket året rundt, mange av oss, og det mange som transporterer både det ene og det andre opp, og der sup, kajak, det kan være sykler oppå der og ikke rent sjeldent så har også takstativet vært redningen på byggvarehus eller møbelbutikker eller den slags men da må man huske at man har noe på taket da og det det mange som glemmer hvert eneste år skal inn under tak som bare har 2 meter høyde for eksempel og vips så fjernes det som på taket og bilen for ødeleggelser og sånn hele 800 stykker det som glemmer seg hvert år

forskerne de har funnet enda flere argumenter for at flere bedrifter burde gå for 4-dagers uke. Det jo mange som klør seg i huvudet og sier at ja, men det jo helt umulig, sier bedriftene, i hvert fall de som ikke har prøvd det. Men det mange land rundt omkring i verden som har testet det og som går for det. Og nå det sånn at det vanligste når det kommer til ferie at man tar 3 uker i strekk. Andre så deler opp sommerferien i et par kortere perioder, men skal vi tro en ny studie fra australske forskere, så kan det være lurt å ta en titt litt lengre på ferien. Altså, ha lengre ferie. For når man først ute av jobbobla, enten man maler huset, går i fjellet, reiser, nyter strandliv eller hva det skulle være, så ferie, viser det seg, mye bedre for helsa, både fysisk og mentalt, ifølge forskerne, som har sett litt grann mer på dette her. Og det uansett hva du bruker ferien på.

du bursdag I dag, så vil jeg gratulere deg med dagen, og så kan vi jo nevne at Benson Boone har bursdag I dag, han som synger Beautiful Things og Ghost Town og så videre. Han som kom på andre plass I Eurovision 2022 heter Sam Ryder, og han har bursdag I dag. Og så har vi langrennsstjerne Therese Johaug som fyller år I dag. Busy Phillips skuespiller, spilte blant annet Laurie I Cougar Town og har bursdag I dag. Og så kan vi gratulere den britiske komikeren Ricky Gervais, som han heter. Gratulerer!

Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

på at energien og stemningen her inne I hvert fall tip-top, så håper jeg jo at det også skjer utenfor høytalernes rekkevidde, altså der du sitter. Det hadde jo gjort seg. Hvis ikke så tror jeg det fryktelig slitsomt å henge på her. Det alltid litt sånn tungt hvis man har en litt sånn treig dag selv, og høre på de som fulle av energi. Enten det, eller så hjelper det på litt grann, sånn at du kjenner at det vokser seg oppover. Jeg håper egentlig det siste der, hvis du ikke allerede I form. Jeg håper uansett at du blir med meg videre.

0: Den 25. juni er farge-tv-dagen, altså for de av oss som ikke opplevde en tid på tv-skjermen uten farger, så er det nesten helt utenkelig at det var svart og hvitt I ruta. Men det muligheter for å finne svart-hvitt nå også. Det det som oppfordres til å gjøre I dag. Den globale Beatles-dagen I dag, det nesten som vi bare kan sette oss inn I en tidskapsel der, tenker jeg. FN, de arrangerer den internasjonale dagen for sjøfolk I dag. Da skal vi bli bedre kjent med vilkårene som sjøfolk lever på, sette pris på det de gjør og bidra I forbindelse med internasjonal handel og verdensøkonomi generelt. Skulle det være behov for noe spiselig feiring I dag, en innskyldning, så det geitosten som står I fokus. Det også jordbærparfé-dagen, så da går det an å velge da. Det finnes jo de som meget glad I geitost, og jordbær kanskje også sommerens egen frukt, eller det et bær, da.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

I dag gratulerer vi Jørund og Jorunn med navnedagen. Det muligheter for å få til noe feiring. Der håper det blir massevis av oppmerksomhet og glede I dag til deg som heter Jørund eller Jorunn. Vi tar med oss ord for dagen også som vi vanligvis gjør, og I dag så går det som følger. Du kommer til å bli kritisert uansett, så du kan like gjerne gjøre hva enn du ønsker. Det et eller annet I det, altså. Det noe med å bare senke kravet til hva andre tenker og tror.

0: Når varmen slår inn om sommeren, da har man mest lyst til å ligge og ikke gjøre noen ting, men det skal gå an å trene og være aktiv også i varmen. Men det noen råd da, som gjør at du slipper å pådre deg heteslag når du holder deg i aktivitet, og intensiteten, du trenger ikke å dra på maks intensitet når det skikkelig varmt ute. Det veldig viktig å drikke vann, og det skal du gjøre før du blir tørst på varme dager, og så det å unngå å trene akkurat midt på dagen da, litt på morgenskvisten og litt på kvelden, så det litt kjøligere, og da kan det være lurt å ta seg en trening. Og hvis du har muligheten, så går det an å trene innendørs der det god aircondition da, sånn at du får svalere temperatur under treningsøkta, selv om du kanskje da pådrar deg noe dårlig samvittighet omfor at du skulle ha vært ute og nytt sola, og så står du inne og trener deg gitt. Ja, men det går an på det aller varmeste tidene.
1: Dette lyden av

Det har vel vært sånn i samtlige tider nesten, at vi blir jo ikke fornøyd med oss selv. Det er alltid noe som kunne ha vært bedre, noe som kunne ha sett bedre ut, et eller annet vi ikke er helt fornøyd med. Jeg har i hvert fall inntrykk av at sånn har man hørt om gjennom hele livet. Samtidig så er jeg fra en familie som hele tiden har sagt sånn, ja, men det er noen skavanker her og der, men det er det jo hos alle, så man får bare godta de skavankene man har og gå videre i livet. Ikke tenke noe mer på det.

Det er så fint at du har fått på Sørlandsradion. Det er riktig kanal, vet du. Jeg heter Hanne Fleischer og håper selvfølgelig at du blir med videre. Fra!

var jo en grunn til at jeg begynte å snakke om skavanker og at man ikke er fornøyd med hvordan man ser ut og sånn. Og det kan jo hende at man er forholdsvis fornøyd med hvordan man fremstår også, helt til det kommer en kommentar. Og det er litt det som kanskje ligger i denne her looks-maxing-eventyret. Denne her trenden. Det er jo litt sånn at man prøver å makse utseendet sitt, enten det er at man skal ha vaskebrett på magen, eller hvis man sminker seg på den måten, eller legger foundation sånn, så blir man mye mer symmetrisk i trynet. Altså, det er utrolig mye folk tar seg til og jobber seg gjennom og prøver seg på for å, hva skal man si, minske eller gjemme vekk de delene av seg selv som man ikke er så meget mye fornøyd med. Jeg tenker alltid sånn at det er jo like greit å bare være den man er, så slipper man å bruke så ekstremt mye tid på å gjemme ting som folk uansett vil finne på et eller annet tidspunkt.

Vi snakket om looksmaxing og det opplegget der. Det jo dessverre sånn at attraktive mennesker ofte blir oppfattet som mer kompetente, mer sympatiske og mer interessante, og det skjer på automatikk, nesten underbevisst. Litt som når du møter noen som ser veldig samlet ut, og så tenker du, åh, den personen har sikkert kontroll på livet. Men det jo ikke sikkert det sånn. Det kan hende det kaos under overflaten der. Forskeren peker på tre ting vi mennesker ofte vurderer når vi ser på andre, og det symmetri, sunnhet og noe som enkelt som hvordan folk presenterer seg selv.

0: Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl den andre I 1663.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Ikke mer på tapetet I dag, eller det ikke mer tid til å putte på ting som vi har på tapetet, så det får spares til I morgen, skal vi få dytta inn nye saker og ting I løpet av to herlige nye timer. Jeg gleder meg allerede til å treffe deg igjen I morgen. Hvis du har lyst til å stikke innom, det selvfølgelig helt opp til deg selv, men du et herlig selskap, så det skal du ta med deg. Nyt torsdagen videre her, så snakkes vi. Ha det! Thank you.

0: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det

Det er sommerblanding. Mitt navn er Kyrredal, og vårt store mål er å holde sommerstemningen ved like. Og da passer det jo fint at vi kan snakke om at varmerekordene nå faller som fluer. Det er satt nye temperaturrekorder denne uka i land som Spania, Frankrike og Storbritannia. Hvor varmt det er? Jo, det får du vite mer om snart. Og til tross for en mer urolig verden ser vi at lysten til å reise er sterk, og at interessen for Norge er høy. Og det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv, mener Innovasjon Norge. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker med kyr. Og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur. Kan du dem? Mer om det får du snart. Og så er det nasjonaldag i Slovenia, og vi skal fortelle deg noe om det landet som du sikkert ikke visste fra før. Og så blir det en og annen sommerlåt også.

sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir 3 dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i

overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturen er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.

Du har sikkert hørt at det varmt nedover Europa. Nå det for så vidt varmt i deler av Norge også, men ingenting mot Spania, Frankrike og Storbritannia. Det blant annet målt ny varmerekord i Frankrike i går. Gjennomsnittstemperaturen ble målt til 30 grader. Det altså snitttemperaturen gjennom hele døgnet i hele landet. Den var 29,8 grader dagen før, det var ny rekord, og så ble den 30 grader på onsdag. Den høyeste temperaturen som ble målt var 44,3 grader og ble målt i byen Pissos, sørvest i landet. Også i Spania ble det målt ny rekord, gjennomsnittstemperatur på 28,17 grader. Dette var på tirsdag. Og i England, nærmere bestemt Storbritannia, så ble det målt 35,8 grader. Det ny varmerekord på en junidag, opplyser Met Office. Og det ble målt i byen Wiggenholt i West Sussex. Høyestemperaturen som målt i Storbritannia 40,3 grader, men det var i juli 2022.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det er ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så er det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så er det bare bjørk som er aktuell, men det er beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det er altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarselen.

Det kan jo ha noe med hetebølgen å gjøre. Nå merker man en stor interesse for Norge som reisemål. Det er Innovasjon Norge som skriver at reiselysten i Europa er rekordhøy, og mange europeere kan tenke seg en ferie i Norge de kommende årene. Samtidig oppgir mer enn halvparten at økonomi eller politisk uro påvirker ferieplanene deres. Det er et reisebarometer som er basert på 6000 intervjuer med reisende i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Og Åse Marte Horgemo, som er direktør for Reiseliv i Innovasjon Norge, sier at interessen for Norge er høy. Det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv i årene som kommer. Og interessen for Norge øker særlig i England og Tyskland. I England har andelen som kan tenke seg ferie i Norge de neste tre årene økt fra 40 til 48%, og i Tyskland fra 39 til 47%.

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BB Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes. Og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingobongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker, og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

0: Enten du liker å se fotball på TV eller ikke liker det, skal du få noen TV-tips her nå. Vi starter med fotball-VM. 21.50 i kveld spiller Ecuador mot Tyskland på TV 2. Klokka 00.50 på TV 2 så er det Japan som møter Sverige. Og sent i natt klokka 04 på NRK 1, Tyrkia mot USA. Mer fotball, men nå i form av dokumentarfilm på TV 3 pluss, Brasil 2002. The Real Story, historien om laget som vant VM i 2002, klokka 21. Leonard Cohen, Låten og livet er noe helt annet, og det er en uforglemmelig konsert som du får på NRK 1 klokka 22.00 i kveld. Og NRK 3 sender flere episoder av Thomas Seltzers Amerika, Uxa. Sesong 3, episode 1, går klokka 21.20. Flere kommer etter hvert. Det er MAGA-bevegelsen om Trumps støttespillere. Thomas drar på besøk for å prøve å forstå hva de egentlig vil.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren!

også at det er nasjonaldag i Slovenia. De markerer at landet løsrev seg fra Jugoslavia i 1991. Og da skal vi fortelle deg noe om Slovenia som du helt sikkert ikke visste. De har over 10 000 registrerte grotter. Den mest kjente er Postojna-grotten, som har sitt eget underjordiske tog og hjemsted for den mytologiske skapningen Menneskefisk, som er en blind salamander som kan leve i årevis uten mat. De har også spesielle stedsnavn. Det finnes en landsby i Slovenia som heter Ritosnoj. Direkte oversatt til norsk betyr det noe i retning av rumpesvette. Landet er en skjult supermakt når det gjelder vin. De har omtrent én vingård per 70 innbyggere. De er også svært opptatt av bier, og hver 20. innbygger er birøkter. Slovenia tok faktisk initiativet til å etablere FNs offisielle verdensbidag.

0: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

på sommeren. Investeringssvindel og falske anrom fra danske telefonnumre blant metodene kriminelle nå bruker for å lure nordmenn, og det bør være ekstra oppmerksom, mener en svindelekspert. Og norske fotballfans ror og ror, ikke bare i USA, og Norsk Turistforening merker nå økning i antall som vil bo ved vannet for å ro.

sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturen er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden, og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader, og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.

Vi har snakket litt om at det varmt nede ved Europa, men det ganske varmt i Norge også, selv om det ikke helt samme klasse. Men Drammen ble varmest i landet i går, og varmeste temperatur som målt så langt i år. Hittil har altså Alta hatt rekorden. De fikk sommerens varmeste dag allerede 5. juni med 27,6 grader. Drammen slo den i går. Den høyeste temperaturen vi har registrert var i Drammen med 29,3 grader, sier vaktan meteorolog Siri Virberg til NTB. Og det nesten tropedag. Det altså når målestokken bikker over 30 grader, forteller hun. Også i Byglandsfjord, Nelaug og Arendal i Agder, så har det blitt registrert temperaturer over den forrige varmerekorden for sommeren, med 27,7 grader, 28,2 grader og 28,5 grader. I Oslo så ble det målt 26,3 grader. Det jo ikke så mye å skryte av, men i Narvik ble det målt 1 grad på dagtid. 1!

0: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette lett blanding, og nå litt mer musikk.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

dagen i dag. Det er navnedag for Jørund og Jorunn. Jørund kommer av norrønt jara, som betyr strid, pluss vinda, som betyr vende eller sno. Jorunn kommer av jofur, som betyr villsvin eller høvding, pluss under, som betyr elsket. Det er blitt litt mindre dagslys siden i går. Ikke at vi merker det så mye, men soloppgang Haugesund 04.23, solnedgang 23.00, soloppgang Hanoi, Vietnam 05.15, solnedgang 18.35. Vi tar med oss at den kjente arkitekten Antoni Gaudi ble født på denne dagen i 1852. Sjøoffiser Louis Mountbatten ble født i 1900, og forfatter George Orwell i 1903. Skiløper Nils Moranisse Karlsson ble født i 1917, og SAS-sjef Jan Karlsson i 1941.

Det noen svindeltrender som du må passe deg for i sommer. Det NKOM, altså Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet med en liste over det du bør passe deg for. Blant annet så gjelder det investeringssvindel og falske anrop fra danske telefonnumre. Det blant metodene som kriminelle nå bruker for å lure nordmenn. Og en svindelekspert oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme i sommer. Det Johannes Wallesværd som sier at sjansen for å bli svindlet reduseres kraftig dersom du kjenner til hvordan svindlerne opererer. Nesten en av fem nordmenn har opplevd å bli svindlet ifølge en undersøkelse NKOM fikk utført i fjor. Og Karianne Tung, som digitaliserings- og forvaltningsminister, har selv opplevd å bli svindlet på nett. Tung sier at vi vet at svindlerne tar i bruk stadig nye verktøy og utnytter både ny teknologi og sommersesongen til å lure folk. Så vær oppmerksom.

0: badingen. Har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går land rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenadammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagkjenne. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekaste. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.
1: Det

Hva vil nordmenn ha når de velger hotell? Jo, de vil heller ha billig og sentralt enn luksus. Det kommer fram i en undersøkelse som Ipsos har gjort for Citybox, som i seg selv er et billig hotell. Men denne representative undersøkelsen viser at nordmenn i økende grad prioriterer pris og beliggenhet framfor hotelluksus. Hele 75% ville valgt et enklere hotell dersom det lå sentralt, mens 58% har valgt bort hotell det siste året fordi prisen var for høy. Og det er altså 5% som beskriver seg selv som luksusnytere når de er på hotell. Og markedssjef Marlene Oppstvedt sier at vi opplever særlig yngre reisende og storbyturister er mer opptatt av fleksibilitet, beliggenhet og pris enn store hotellfasiliteter. Hele 72% mener at pris og beliggenhet, eller prisen spesielt, er viktig. 62% trekker fram sentral beliggenhet.

Apocalypse er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018, og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre, i en verden av tapre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus, Den stjålne prinsessen.

har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som er spredd på sosiale medier. Norske fansen i fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, er overskriften i Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd i årevis og er glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette er den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn i fjellet og i skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skogen, der du kan låne robåt, kano eller kajakk. Der skal du etter hvert få litt fred og ro. Himmel!

En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det er kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side. Vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

Ja da, det er en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det er noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom med en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det er en fordel om du har firkantet øyne, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit. Musikk.

Og så er det på tide å sette i gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg i hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her er det bare å gripe fatt i det du tenker er rett. Det er nok det. Og så får vi se om vi kommer i havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så går du svaret etter det. Dagens TV-serie er en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, i alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

Jeg har funnet frem almanakken. 25. altså, det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn. Og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det det heter, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.

0: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan kjøpe bonger blant annet på Joker-rigene. Du må være 18 år for å delta.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

strålende god musikk i dag. Jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du enig i det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens show en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte i 1987, var det vel? Hva det dette står enda? 1987, ja, endte i 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie vi ute etter i dag, og hvis du fortsatt litt i mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

Noe av det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så i dagens quiz om TV, så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

altså noen navn som sto oppført i almanakken her. Jorunn og Gjørunn, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Gjørunn, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge er ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi høre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født i 1945. Så scroller jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell, som en av gratulantene i dag, ble født i 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie I dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

0: Riktig svar i dagens quiz altså TV-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens TV-serie og dagens quiz foldet opp i en pen liten pakke. Velkommen.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradio.

Ja, det er fryktelig dårlige nyheter for dem som er på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det er slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig booket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han er dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han er, og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det er flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det er ikke flere billetter, jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett, kanskje I Love Rock and Roll.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykososialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie!

ganske fin torsdag. Skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen er sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det er fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være positiv. Jo, det er en ting til som også er litt negativ, selvfølgelig. Og det er jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg det til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen er det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare type Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det er da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det er ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det i dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer. Nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

har jammen kommet godt i gang i dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt, frisk igjen, så fungerte kronprins Haakon som regent, altså fra desember det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort i det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk bort dette året. Dette er jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling, alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år er vi ute etter?

I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som det heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5. Som i desember i det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere. Inngrepet var vellykket. Kronprins Haakon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet i et hull i bakken i en liten irakisk by av amerikanske soldater. Der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten året etter, til sist henrettet.

Flere ting som kan feires akkurat i dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat i dag? Du kan jo slå på TV-en da, det det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det farge-TV-ens dag i dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det nemlig den globale Beatles-dagen i dag. Det også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Eller så det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer i dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie? Du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

vi lette etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen så enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som var korrekt. Jeg skal også legge til at noen sendte inn meldinger som var ganske langt ut å kjøre. Fikk noen innspill fra meg og flere ledetråder på lufta, og så har vi etter hvert nærmet oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003, du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det er ikke så lett å huske alt mulig, men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at to personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT+-personer i forkant av Oslo Pride, og dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken likevel ble rammet av skuddene. London Pub er et populært møtested for LHBT+-miljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene likevel. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn i år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet i USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño i år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer i Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det er da voldsomt. Altså, det er ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi er greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det er vel i rute da. Vi har fredagen i morgen, den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Vi har sett her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner, og hvis det bare er nordmenn der, så er jo vennskap etterpå, skulle anta. Hvis det derimot er noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fantastisk torsdag.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. Et av utsalgsstedene er Joker på Vik. For å delta må du være 18 år.

like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

lytter til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel, og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting å være.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Steffen Jacobsen fra Grimstad er en av artistene som opptrer under festivalen Taste of Country, som arrangeres på Hove i Arendal 26. og 27. juni. Her er sangen han har spilt inn, som heter Your Man.

Steffen Jacobsen der altså, med sangen Your Man. Og Steffen Jacobsen kan du oppleve live på Hove i Arendal under Taste of Country-festivalen 26. og 27. juni. American Festival på lista i Vanse arrangeres 25. til 28. juni for å hylle samarbeidet og båndet som eksisterer mellom Norge og USA. Og en av artistene som skal opptre der, det er jo da lokale Arthur Stulien, som kommer fra Setesdal. Her er sangen Play It Again.

Det var Arthur Stuhl igjen fra Setesdal med sangen Play It Again. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes, som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra album Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her er Your Name is Beautiful, sammen med Morten Harket.

Ira og mandalittene Your Name is Beautiful. Den internasjonale kulturfestivalen i Kristiansand returnerer til Torvet den 20. juni, og en av artistene som skal opptre, det er en gjenganger, det er Oz. Her er sangen 3-4 sekunder

som sang om en tusenlapp. Det er altså Eivind Karlsen fra Arendal. Nå på lørdag 20. juni, da blir det Brygga Bluesfest på Prestenese i Bygland Setesdal. Og da får vi høre blant andre Arendal Bluesband, The Southern Musical Brotherhood fra Kristiansand og Tony and the Tomcats fra Kristiansund. Og vi skal ta og lytte litt på de. Her er deres låt Knock My Heart. I'm gonna-

Disse kan du altså høre på Brygga Bluesfest nå til lørdag på Prestenesset i Bygland. Det var Tony and the Tomcats med låta Lock My Heart. Nå til helga blir det også Liv i leiren på Evjemoen, og da får vi høre Ossa-gjengen. Her Asfalt Sør.

Etter helga ble det altså en trucky meet med både aktiviteter og musikk og grillmat og forskjellig. Det begynner på fredag og er ferdig på lørdag. Vi snakker om livet i leiren på Evjemoen, og der skal Åssa-gjengen, som du nettopp hørte, opptre sammen med blant andre Byting og Sønner av Froland. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det er altså i Søgne. Her er TNT og 10,000 Lovers in One.

Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og håper vi høres igjen om en uke. Torsdag, fredag og lørdag denne uka kan du oppleve festivalen Halvøya for aller siste gang. Det er en elektronikafestival på Odderøya som har eksistert nå i noen år, og det er en ren musikkfestival med elektronisk dansemusikk uten tydeligere headlinere. Men en ut av headlinerne vi kan se av i år, det er Prins Thomas, og vi skal høre litt på han her. Her er sangen Beam Me Up.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Jonas Bording og har din vært I minuttene fremover også. Håper du slår følge med oss her på Sørlandsradioen. Looking right, looking like...

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Det aldersgrense på utgangsdøra. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Det er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det er kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side. Vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

Det er en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det er noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tro? Ja, men jeg vet jo, og det er en fordel om du har firkantet øynene, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

så er det på tide å sette i gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg i hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her er det bare å gripe fatt i det du tenker er rett. Det er nok det. Og så får vi se om vi kommer i havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så går du svaret etter det. Dagens TV-serie er en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet.

0: Jeg har funnet frem almanakken. 25. altså, det... Det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn, og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det het, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo. Det er sommer og
1: dette er lyden av sommeren! Dette er
0: Sørlandsradioen! Strålende god musikk i dag, jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du er enig i det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi er altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det er at dagens show er en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte i 1980. 87 var det vel? Hva er det dette står enda? 1987, ja, endte i 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to er at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem er Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie er vi ute etter i dag, og hvis du fortsatt er litt i mørket, du skal få høre selve tema fra den om et litt øyeblikk.

av det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så i dagens quiz om TV så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

And marriage. Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

også noen navn som sto oppført i almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi gjøre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født i 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell, som en av gratulantene i dag, ble født i 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie i dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar i dagens quiz er altså TV-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens TV-serie og dagens quiz foldet opp i en pen liten pakke.

0: Ja, det er fryktelig dårlige nyheter for dem som er på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det er slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig booket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han er dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han er. Og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det er flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det er ikke flere billetter, jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett. Kanskje I Love Rock and Roll.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 årlig. Et av de mange utsalgsstedene året er Ekstra Moi.

ganske fin torsdag, skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det er fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være pose. Jo, det er en ting til som også er litt negativ, selvfølgelig. Og det er jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg det til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen er det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare typ Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det er da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det er ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det i dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer. Nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Vi har jammen kommet godt I gang I dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring Kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at Kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt, frisk igjen, så fungerte kronprins Haakon som regent, altså fra desember det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort I det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk. Bort dette året. Dette jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling av alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år vi ute etter?

0: I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der, som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som det heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5., som i desember i det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere, inngrepet var vellykket. Kronprins Håkon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet i et hull i bakken i en liten irakisk by av amerikanske soldater. Der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten år etter, til sist henrettet.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradioen.
0: Flere ting som kan feires akkurat i dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat i dag? Du kan jo slå på TV-en, da. Det er det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det er farge-TV-ens dag i dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det er nemlig den globale Beatles-dagen i dag. Det er også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost er godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det er nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Eller så er det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer i dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie? Du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

Vi lette etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen så enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som var korrekt. Jeg skal også legge til at noen sendte inn meldinger som var ganske langt ut å kjøre. Fikk noen innspill fra meg og flere ledetråder på lufta, og så har vi etter hvert nærmet oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003. Du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det er ikke så lett å huske alt mulig, men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at to personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer i forkant av Oslo Pride, og er dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken like ved ble rammet av skuttene. London Pub er et populært møtested for LHBT pluss miljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene like ved. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn i år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet i USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño i år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer i Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

Ja, men dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det da voldsomt. Og altså, det ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det vel... Det jo vel i rute, da. Vi har fredagen i morgen. Den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Vi har sett det her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner. Og hvis det bare er nordmenn der, så jo vennskap etterpå, skulle jeg anta. Hvis det derimot noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren. Ha en fantastisk torsdag. Torsdag.

er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det er kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side, vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk, du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

Det er en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det er noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det er en fordel om du har firkantet øynene, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

så er det på tide å sette I gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg I hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her det bare å gripe fatt I det du tenker rett. Det nok det. Og så får vi se om vi kommer I havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så går du svaret etter det. Dagens TV-serie en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, I alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

0: har funnet frem almanakken. 25. altså, det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn. Og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det het, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo. Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommeren! Dette er Sørlandsradion!
0: Strålende god musikk i dag. Jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du er enig i det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi er altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det er at dagens show er en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte i 1987, var det vel? Hva er det dette står enda? 1987, ja, endte i 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to er at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem er Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie er vi ute etter i dag, og hvis du fortsatt er litt i mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

av det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så i dagens quiz om TV så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

altså noen navn som sto oppført i almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge er ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi høre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født i 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell som en av gratulantene i dag. Ble født i 1903, og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie i dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar i dagens quiz er altså TV-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens TV-serie og dagens quiz foldet opp i en pen liten pakke. Velkommen! Velkommen!

0: fryktelig dårlige nyheter for dem som er på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det er slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig bukket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han er dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han er, og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det er flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det er ikke flere billetter, jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett. Kanskje I Love Rock'n'Roll.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av utsalgsstedene er Coop Extra på Dampen.

En ganske fin torsdag, skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det er fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være positiv. Jo, det er en ting til som også er litt negativ, selvfølgelig. Og det er jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg dette til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen er det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare typ Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det er da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det er ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

Vi skal quizze igjen. Er du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det i dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen, så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer, nemlig. Er du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå, som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om det etterpå. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Vi har jammen kommet godt I gang I dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring Kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at Kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt frisk igjen, så fungerte kronprins Håkon som regent, altså fra desember det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort I det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk bort dette året. Dette jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling av alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år vi ute etter?

0: dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5., som i desember i det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere. Inngrepet var vellykket. Kronprins Håkon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet i et hull i bakken i en liten irakisk by av amerikanske soldater. Der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten år etter, til sist henrettet.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Dette er Sørlandsradioen. Flere ting som kan feires akkurat i dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat i dag? Du kan jo slå på TV-en da, det er det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det er farge-TV-ens dag i dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det er nemlig den globale Beatles-dagen i dag. Det er også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost er godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det er nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Ellers så er det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer i dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie? Du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

Vi lette etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen så enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som var korrekt. Jeg skal også legge til at noen sendte inn meldinger som var ganske langt ut å kjøre. Fikk noen innspill fra meg og flere ledetråder på lufta, og så har vi etter hvert nærmet oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003. Du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det er ikke så lett å huske alt mulig, men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at to personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer i forkant av Oslo Pride, og er dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken like ved ble rammet av skuddene. London Pub er et populært møtested for LHBT plussmiljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene like ved. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn i år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet i USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño i år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer i Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

Ja, men dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg er jo jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det er da voldsomt. Altså, det er ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi er greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det er vel... Det er jo vel i rute da. Vi har fredagen i morgen. Den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Vi har sett det her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner. Og hvis det bare er nordmenn der, så er jo vennskap etterpå, skulle anta. Hvis det derimot er noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren. Ha en fantastisk torsdag.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Nei, nei, nei, nei.